Aduh, sik watuk. Wangga, anu pinarak tang rujak setu sekedap. Kulo kok serik banget nih.